Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya ada tugaskan saudara Amiruddin Syari dan sukan untuk bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sedia bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang kesalahan. Setuju ke tak setuju, pulang pada jantung kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuayan ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Husin berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Boleh memberi amaran gangguan terhadap perkapal kapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak E-Football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas E-Sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menakluk bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Έλα, hi, νουλίλα.
1: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

6. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan, tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhan Daya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membantras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jauh mesti gajah ada dah. Kan gajah dulu-dulu. Pernah dengar tak? Dua orang mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah Fian. Dia tidur pun takut. Takut masuk ulang. Haa, tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selama Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi Kertas Putih Pertahanan Kekal Committed memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja, menganggur, boleh menceburi dalam bidang TVET. Itu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, rezeki kejutaannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh diguna pakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akaun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam hal itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sedikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Genjatan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kitab Halal dan Haram dalam Islam. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Syukri bin Muhammad Sodin yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang, Perdana Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada penduduk Khaybar. Kita cerita penduduk Khaybar ni lah orang Yahudi yang mana mereka telah jatuh di bawah takluk jajahan Islam kerana mereka tewas dalam peperangan Ghazwah Khaybar, ya, peperangan Khaybar antara umat Islam dan juga tentera-tentera ataupun masyarakat Yahudi di sana, ya, di mana dengan mengambil setengah daripada hasil keluaran tanahnya yang berupa buah kurma dan sebahagiannya sehinggalah baginda SAW wafat. Ini cara Nabi perkenalkan. Ini cara muzara'ah sedemikian terus berlaku selepas kewafatan Nabi sehingga orang Yahudi dikeluarkan daripada bumi Khaybar. Akhirnya tuan-tuan, pengakhirnya Yahudi ini, ya, kerana itulah sikap orang Yahudi ini tuan-tuan, setiap kali perjanjian demi perjanjian demi perjanjian, ya, mereka mula-mula okey, lepas tu mereka akan mengingkari menyebabkan akhirnya mereka diusir. Dan akhirnya orang Yahudi yang tinggal di Khaybar dah tidak ada lagi tuan-tuan pada hari ini, ya. Khaybar telah menjadi salah satu daripada daerah ataupun kawasan di Arab Saudi pada hari ini tuan-tuan, ya. Dan dia adalah perjalanan kalau datang daripada Syam tu akan melalui Khaybar lah terlebih dahulu, dan Khaybar ini ialah kawasan-kawasan yang subur tuan-tuan, ya. Ialah kawasan yang sesuai untuk ditanam, dilakukan projek tanaman dan sebagainya. Kerana di situlah dulu diusahakan tanaman kurma dan seumpamanya. Dan Nabi SAW mensyaratkan kepada mereka supaya bercucuk tanam pada tanah tersebut dengan tanggungan mereka sendiri, termasuk benih-benih tanaman. Maknanya tanah diusahakan tapi benih diusahakan oleh sendiri, tanggung oleh sendiri. Maknanya orang yang mengusahakan. Dan menurut pendapat yang sahih daripada beberapa orang dari kalangan ulama, sesungguhnya benih itu boleh dikeluarkan daripada orang yang mengusahakannya sebagaimana yang dinaskan oleh sunnah Nabi SAW, dan boleh juga daripada kedua belah pihak apabila mereka sama-sama bersetuju. Contohnya ada satu bidang tanah, tanah kosong. Jadi kita ada benih jagung contoh, ya. Tapi kita nak tanam tak ada kepakaran, kita cari satu orang yang boleh mengusahakan projek jagung itu tuan-tuan. Kita bagi benih saja. Ya, beli, kita bagi dia sekilo benih jagung. Jagung ni tuan-tuan, saya borak dengan satu orang. Dia kata setengah kilo ni, setengah kilo je benih jagung. Kalau diusahakan dengan baik, tuan-tuan ni, boleh menghasilkan pulangan 7 hingga 8 ribu. Nak cerita al-kisah ni tuan-tuan ni. Sekilo setengah kilo je. Setengah kilo tu dia kata harga dalam 70 lebih, 80 ringgit lah sekilo. Jenis jagung manis hak molek tuan-tuan ni. Tapi bab kata pepatah Jepun, baja yang terbaik bagi tanaman adalah tapak kaki. Tuan-tuan, ya? Tuan-tuan jangan kaki pijak pokok tu, ya? Kita pun pelik, kenapa orang Jepun kata baja yang terbaik bagi tanaman ialah tapak kaki? Rupanya nak kena rajin pergi ulang kebun lah, ya? Kalau tanam lepas tu tinggal, tak ada benda lah tuan-tuan, ya? Tentah, ya? Pokok kelambu rimau lebih tinggi daripada pokok yang kita tanam lagi tuan-tuan, ya? Lalang lebih tinggi lagi. Satu Jepun punya pepatah menyebut baja yang terbaik adalah tapak kaki. Maknanya nak kena selalu pergi, hari-hari pergi duk ulang-ulang, ya, tuan-tuan. Sampai tahap orang kata waktu tu dulu cakak, ya. Cakak nak pokok tuan-tuan. Warna gaya. Kita kabut dia gila, ya. Tapi itulah tuan-tuan, ya. Dan pokok ni pun hidupan, ya. Dan dia pun bertasbih, ya. Tak adalah kita kata gila kalau orang bercakap dengan pokok tuan-tuan, ya. Itu salah satu terapi lah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Tapi kalau cakap beria sangat ni, kita tengok jugalah kok something wrong juga tuan-tuan, ni. Dengan orang tak cakap dengan pokok bercakap, ah, kacau, ya. Tuan-tuan, ni. Kok ada syak di situ. Dan Imam Al-Bukhari telah menyebut dalam sahihnya bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mensyaratkan jika Umar radhiyallahu anhu yang mengeluarkan benih tanaman itu daripada tanggungan sendiri,

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

kebanggaan kami. Malaysia boleh. Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh!

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha! Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Adit.
1: Weh, Ana.
0: Apa?
1: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
0: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lam Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Weh, Ana.
2: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
2: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
3: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
4: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
5: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang Popet.

0: Jun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menengani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran pada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia, dan rajuan PoliCC saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agong PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160 ribu sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memutamatkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Jun, apa khabar weh? Jun Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhan Amin dalam Khabar Faham edisi petang 24 September 2026.

sari berita utama. 60,000 benih ikan dilepas pulih populasi ikan Sungai Pahang. Program Trash to Cash tawar peluang tukar barangan kitar semula kepada wang tunai. Berita sepenuhnya. Sebanyak 60,000 ekor benih ikan dilepaskan di Kampung Kuala Mai Temerloh dalam usaha menambah serta memulihkan populasi ikan di perairan umum, khususnya di Sungai Pahang. Menurut Pejabat Perikanan Negeri Pahang, daripada jumlah tersebut 34,000 ekor benih lampam sungai, 21,000 ekor terbul dan 5,000 ekor baung telah dilepaskan ke perairan berkenaan. Program tersebut merupakan antara usaha pemeliharaan sumber perikanan bagi memastikan kelestarian ekosistem sungai serta membantu meningkatkan sumber perikanan untuk manfaat komuniti setempat. Lima jalan utama di sekitar Bandar Kuantan akan ditutup sementara pada satu ini sempena penganjuran Hari Cuci Malaysia 2026. Penutupan bermula jam 7 pagi hingga 11 pagi bagi memberi laluan kepada program yang berlangsung di Padang MBK 1 Kuantan. Jalan yang terlibat ialah Jalan Tanah Putih, Jalan Penjara, Jalan Mahkota, Jalan Teluk Sisik dan Jalan Besar. Sehubungan itu, orang ramai khususnya warga Kuantan dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, program Trash to Cash sempena Hari Cuci Malaysia 2026 akan diadakan di gelanggang futsal Taman Kerayong Indah Bera Sabtu ini. Majlis Daerah Bera menerusi laman Facebook memaklumkan program dijangka berlangsung dari jam 7.30 pagi hingga 1.30 hari. Inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula selain meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, stesen pemantauan kualiti udara di Temerloh dan Jerantut merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada kategori baik hari ini. Sementara stesen pemantau di Rompin, Indramahkota dan Balok Baru merekodkan bacaan pada kategori sederhana. Maklumat terkini berkaitan IPU boleh diperoleh menerusi laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJas EQMS. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 24 September 2026. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES menyokong tindakan Kerajaan Negeri Pahang menangani penerokaan tanpa kebenaran di Hutan Simpan Kekal HSK Tasik Bera menerusi operasi tindakan penguatkuasaan bersepadu. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, tindakan itu penting bagi memastikan khazanah hutan negara terus dipelihara selain melindungi ekosistem dan habitat kehidupan. Sempena penganjuran Hari Cuci Malaysia 2026 pada 26 September ini, beberapa jalan di sekitar Kuantan akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada program yang berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Kuantan 1 MBK1. Penutupan melibatkan Jalan Tanah Putih, Jalan Penjara, Jalan Mahkota, Jalan Teluk Sisik dan Jalan Besar bermula jam 7 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesulitan. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama Pusat Kutipan Zakat Pahang PKZ Pahang melancarkan wakaf tunai ATM menjadikan Pahang negeri pertama di Malaysia melaksanakan inisiatif berkenaan menerusi slogan Satu Anggota Satu Wakaf dalam satu majlis di Kuantan hari ini. Pelaksanaan inisiatif berkenaan turut menekankan amanah dan liabiliti dalam pengurusan wakalah zakat, manakala wakil PKZ Pahang diwajibkan dalam jawatan kuasa bagi memastikan ketulusan serta pematuhan syariah. Karnival Kerjaya Pahang First akan diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Kuantan Sabtu ini, 26 September bermula 8 pagi hingga 11 malam. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang turut menawarkan lebih 500 peluang pekerjaan selain pelbagai aktiviti menarik termasuk jabatan bertuah bernilai RM20,000 dengan hadiah antaranya motosikal, televisyen pintar dan jongkong emas. Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat tular yang mendakwa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September ini. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat berkenaan dan merujuk saluran rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat sahih serta terkini. Sekian Khabar Ringkas 24 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyih, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-sokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi diadakan di luar pimpinan agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut ke rantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Haluan Negara.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
3: Betul.
2: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
3: Setiap jam ya,
2: tahap IPU,
3: IPU
2: di negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan lah yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah. Di bawah seksyen Melayu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

acara masing-masing. Dalam pada itu, pengendali utama kata karate kebangsaan Emmanuel Leong percaya skuad kata karate yang masih muda dan baru dibentuk mempunyai potensi besar selepas meraihkan pingat gangsa pada pusingan sulung di Sukan Asia. Ia menjadi pingat pertama Malaysia dalam acara kata lelaki di Sukan Asia sepanjang tempoh 12 tahun. Malaysia tewas 5-0 kepada Kuwait yang kemudian muncul juara pada separuh akhir sebelum bangkit menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan pingat gangsa.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, saya Zainal Zain. Kemesraan terjalin bersama Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan, masih bersama saya Abalah dalam Zon Inspirasi. Baik, kita berada dalam edisi yang pertama, nak mendengar lagu yang terakhir untuk edisi pertama daripada Dato' Rosa.

Malaysia peroleh pelaburan lebih 28 bilion ringgit dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa secara langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tabik urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabik urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Beliau berkata jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lautan kerja hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Jelas Perdana Menteri Pelaburan berimpak tinggi itu merangkumi pelbagai sektor strategik antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik dan kenderaan elektrik. Golongan pesara dikesan antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Contohnya Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM akan membawa siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
3: Tahu sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk disiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwar Ismail. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau Hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah. Usaha tersebut bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Ini pula mengenai situasi jerebu yang melanda negara. Semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit, Sarawak ditutup sementara hingga esok. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sebab itu sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada usaha mempermudah sistem percukaian dan mengurangkan beban pematuhan, khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pakar Percukaian, Fellow Universiti Teknologi Malaysia Space Services, Dr. Muhammad Fairuz Irazak berkata, sektor pendigitalan perlu diperkukuh menerusi sistem percukaian lebih pintar agar memudahkan pembayar cukai memahami kewajipan dan status pematuhan mereka. Beliau berkata penggunaan data daripada platform MyTax, MyInvoice dan MITRS wajar dimanfaat bagi mengurangkan dokumen berulang, mempercepat proses semakan serta melaksana audit berasaskan risiko. Keperkembangan luar negara. Penduduk terjejas banjir besar di Nepal berharap Perdana Menterinya Balendra Shah berkongsi penderitaan mereka di pentas Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam usaha memperjuangkan keadilan iklim, termasuk memberikan sokongan lebih besar kepada negara seperti Nepal yang berdepan kesan perubahan iklim meskipun menyumbang sedikit kepada pelepasan gas rumah hijau global. Harapan itu disuarakan hampir sebulan selepas bencana pada 26 Ogos yang meragut lebih 1,400 nyawa dengan lebih 5,700 individu lagi masih belum ditemukan. Emiriah Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran. Ia susulan pelaksanaan sekatan Amerika Syarikat terhadap sektor penerbangan negara itu. Agensi berita ISNA melaporkan semua penerbangan syarikat Iran ke UAE dibatalkan mulai hari ini. Tiada ulasan segera dikeluarkan pihak berkuasa UAE berhubung perkara tersebut. Antara penerbangan yang terjejas ialah Iran Air Tour dari Tehran ke Dubai. Dubai antara destinasi utama syarikat penerbangan Iran selain berfungsi sebagai hub transit penting ke Eropah, Asia dan Afrika. Sebuah model kecerdasan buatan OpenAI didakwa meminta sekatan keselamatan dan mengakses bahagian yang tidak dibuka kepada umum pada sebuah laman sesawang kerajaan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyifatkan insiden itu sebagai tindakan tidak boleh diterima. Beliau menegur OpenAI dengan keras kerana hanya memaklumkan perkara itu pada 10 September sedangkan ia berlaku pada Jun lalu. Mengulas lanjut, Albanese berkata setakat ini tiada bukti menunjukkan maklumat peribadi telah diakses manakala perkhidmatan kerajaan lain juga tidak terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Catatan masa 9.95 saat oleh pencabar utama dari Thailand, Puripol Bunsun dalam acara 100 meter tidak menggugat fokus pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang memilih untuk kekal dengan rentak sendiri. Pelari berusia 22 tahun itu membuka kempen dengan langkah kanan apabila mengungguli saringan 5 selepas mencatatkan 10.17 saat sekaligus mengesahkan tempat ke separuh akhir esok. Beralih ke squash, Esifah Sanggari mengetuai kemarahan skuad wanita negara ke suku akhir acara perseorangan selepas menewaskan wakil Sri Lanka Charit Masinali 11-3, 11-5, 11-3 pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh pelaburan lebih RM28 bilion dari China. Piala ASEAN FIFA 2026, RTM bawa siaran langsung terpilih aksi Harimau Melaya. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa, tengok orang tak salat tak berasa apa-apa, tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, suami dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup, tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau

bahkan lebih menyedihkan, puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus salati, satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu, walaupun salah macam mana pun jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham lah, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia, orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan abang long, abang ah, bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak, ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja engkau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama' macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama' dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Kedua, dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey? Sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah.
Ini kerja nak lipat orang je, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, begian-begian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala, rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah. Balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan, satu benda je, iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok! Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu, tuan-tuan minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Nah, bercakap tu ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Nah, kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni Tok Siak, kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil Noja. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya, lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar.
kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara, dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas Kapten Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya, minta tunjuk ajar pada dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parent sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan, dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh. Memang kalau hati tu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan eh. Sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-mana lah platform. Bukan kita nak tengok orang eh. Kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat perkara yang Allah Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang. Tengoklah. Kalau memang hari-hari bercakap benda tak baik, hari-hari keluar tu perkataan, keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawaitu kita memang bermula ikhlas, mukhlisina lahuddin, kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah, tuan-tuan percayalah cakap ustaz, ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan tiga perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati you dah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati tu dah khatam, mati, dah welding dah, Nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh. Dah mati, habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat, hati

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zon Aktif. Radio Malaysia.

0: kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: syarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
4: Tajuk Utama Akhbar.
5: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 6.45 minit pagi. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan tajuk utama akhbar hari ini bagi edisi 25 September 2026. Dan antara yang menjadi tumpuan ialah abang kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, Idris Ibrahim, meninggal dunia semalam. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang terus perkukuh industri kerbau tenusu menerusi kerjasama mendapatkan bakal teknologi dan kepakaran dari Itali.
6: Dalam perkembangan lain, Pahang dianggarkan mengalami kerugian RM387.8 juta ringgit susulan penerakaan haram di kawasan Tasik Bera. Dan arena sukan bola Lionel Messi bakal diberikan penghormatan mengucapkan selamat tinggal bersama pasukan kebangsaan Argentina.
5: Baik, kita ke berita pertama. Abang kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Idris Ibrahim, meninggal dunia. Perdana Menteri melalui Facebook berkata beliau menerima khabar duka itu ketika dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Menurut Dato' Sri Anwar, pemergian abangnya merupakan satu kehilangan besar selepas abangnya menjadi insan yang berkongsi pelbagai kenangan sepanjang perjalanan hidupnya. Beliau turut meluahkan rasa terkilan kerana tidak sempat berada di sisi Allahyarham pada saat-saat terakhir, namun redha dengan ketentuan Allah SWT. Beliau berkata segala kenangan dan kebaikan yang tinggalkan Allahyarham akan terus terpahat dalam ingatan dan hatinya. Dan beliau turut memohon orang ramai menitipkan doa agar Allah SWT mengampuni segala khilaf Allahyarham Idris, melimpahkan rahmat ke atas rohnya serta menempatkannya dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh.
6: Ya, baik, kita ke berita seterusnya, tajuk utama akhbar seterusnya, di mana Pahang perkukuh industri kerbau tenusu. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh industri kerbau tenusu menerusi usaha mendapatkan bakal berkualiti tinggi, teknologi moden serta kepakaran pengurusan penternakan dari Itali. Dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata pembangunan industri itu bukan sekadar menambah jumlah tenakan, sebaliknya menekankan aspek genetik, teknologi dan pengurusan moden. Dan beliau juga berkata demikian selepas mengunjungi Itali bagi meninjau teknologi, sistem pengurusan dan amalan terbaik dalam pembangunan industri kerbau tenusu moden. Dan antara aspek yang diberi perhatian termasuk reka bentuk ladang dan kandang, kebajikan ternakan, pemakanan, pengurusan sisa serta teknologi pemerahan dan penyejuk kan susu. Dan dalam lawatan itu juga turut berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman atau MOU antara AGK Dairy Fresh Sdn Bhd dan Rota Gaido SRL bagi perolehan serta pembiakan kerbau tenusu bakal Italian Mediterranean di Bukit Kajang Raub. Dan Datuk Sri Wan Rosdi berkata kerjasama turut melibatkan aspek teknikal, veterina dan ekspor bagi membawa masuk genetik, teknologi serta kepakaran dari Itali untuk membangunkan industri kerbau tenusu Pahang yang lebih produktif dan berdaya tahan. Ya, itu dia.
5: Baik, seterusnya, Pahang rugi RM387.8 juta ringgit akibat penerokan haram. Kerajaan Negeri Pahang dianggarkan mengalami kerugian sebanyak RM387.8 juta ringgit akibat keterisan hasil pembersihan hutan susulan penerokan haram di kawasan Tasik Bera. Timbalan Pengarah Perhutanan Operasi Jabatan Perhutanan Pahang Dr. Gripin Akeng berkata anggaran itu berdasarkan nilai stampage sebanyak RM55,400 bagi setiap hektar tanah yang diteroka. Katanya nilai berkenaan digunakan untuk mengira royalti, premium pokok hutan serta bayaran ganti rugi pokok hutan. Dan berdasarkan anggaran keluasan penerokan seluas 7,000 hektar, jumlah kerugian dianggarkan mencecah RM387.8 juta ringgit. Bagaimanapun, Dr. Gripin berkata angka itu masih merupakan anggaran kasar dan jumlah sebenar hanya dapat ditentukan selepas bancian terperinci dilakukan di lapangan. Dan itu tajuk berita Afni mengenai kerugian akibat penerokan haram. Baik, kita yang terakhir. Messi bakal ucap selamat tinggal. Perlawanan persahabatan Argentina menentang Benin di Buenos Aires bulan depan bakal menjadi pentas perpisahan Lionel Messi bersama pasukan kebangsaan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni berkata perlawanan itu memberi peluang kepada Messi mengucapkan selamat tinggal di hadapan penyokong negaranya. Messi yang juga pemenang Ballon d'Or 8 kali mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa pada penghujung Ogos lalu ketika berusia 39 tahun. Bagaimanapun, Scaloni tetap menyenaraikan Messi dalam skuad Argentina bagi perlawanan terakhir itu sebagai penghormatan terhadap sumbangannya kepada pasukan. Scaloni turut menyifatkan Messi layak memenangi satu lagi anugerah Balcon d'Or selepas menjaringkan gol ke-100 untuk Inter Miami awal bulan ini. Argentina dijadual menentang Bolivia di Cordoba Rabu ini, diikuti Burkina Faso pada 3 Oktober sebelum bertemu Benin pada 6 Oktober di Stadium Monumental. Scaloni pada masa sama enggan mengulas masa depannya sebagai jurulatih Argentina yang kontraknya berakhir hujung tahun ini.
6: Itu antara tajuk utama akhbar bagi hari ini ya, 25 September 2026. Ben, kita nak masuk ke bulan Oktober dah ya.
5: Dah.
6: Sekejap saja rasanya.
5: Berbagi seminggu, tak sampai seminggu lagi.
6: Betul,
5: tak?
6: betul. Jadi pada pukul 7 nanti kami akan memberi laluan kepada utama 7 ya Ben.
5: Utama 7 pagi.
6: Utama 7 pagi ke Wisma Berita Radio RTM dan terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
5: Satu pilihan.

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lam Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: kita, kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Oh, dengar Pahang FM
0: bersama Zone Aktif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 25 September 2026. Sari berita utama. ATM peluas wakaf tunai dalam kalangan askar di Pahang. Seorang lelaki ditahan selepas hobi pelihara burung tanpa lesen terbongkar. Berita sepenuhnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan memperluas inisiatif wakaf tunai ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak menjelang 2030. Ketua Pengarah Bahagian Kerohanian Islam BKI ATM, Major General Dato' Muhammad Rashidi Bujal berkata, Pahang menjadi negeri perintis inisiatif tersebut sebelum pelaksanaan berkenaan diperluaskan secara berperingkat. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif PKZW Pahang, Dr. Muhammad Azmi Othman pula berkata, pihaknya menyasarkan 2,000 pewakaf baru dalam kalangan anggota ATM di Pahang menerusi wakaf tunai dalam tempoh 3 bulan terakhir tahun ini. Hobi memelihara ayam hutan dan burung serindit, Loriculus galgulus, membawa padah apabila seorang lelaki ditahan di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Teris Lancang di Temeloh. Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki berusia 28 tahun itu ditahan dalam serbuan anggota Task Force Battalion 7 PGA menerusi Op Bersepadu Khazanah baru-baru ini. Menurutnya, pemeriksaan di sekitar kawasan luar rumah berkenaan menemukan 10 ekor ayam hutan, 4 ekor burung jenis Loriculus galgulus dan 14 buah sangkar. Katanya kesemua barang kes diserahkan kepada Jabatan Pelita Negeri Pahang untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Penderokaan haram membabitkan lebih 7,000 hektar kawasan di Hutan Simpanan Kekal HSK di Hutan Simpan Pemeliharaan Tasik Bera menyebabkan ketirisan hasil dianggarkan mencecah RM387.8 juta kepada Kerajaan Negeri Pahang. Timbalan Pengarah Perhutanan Operasi Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Dr. Gripin Anak Akeng berkata, berdasarkan pelan pemetaan dilakukan UPNP, kawasan disyaki diteroka di dalam Hutan Simpan Kekal Tasik Bera melibatkan tanaman sawit, getah, kelapa, tanaman kontan serta pembukaan baru seluas kira-kira 7,163 hektar. Kerajaan Negeri telah melaksanakan tindakan penguatkuasaan bersepadu di HK Tasik Bera bermula 14 September lepas setelah lebih 7,000 hektar kawasan hutan yang digazetkan di bawah Konvensyen Ramsar diteroka secara haram. Dalam perkembangan lain, dua lelaki orang asli direman 2 hari kerana disyaki menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam operasi penguatkuasaan di Hutan Simpan Pemeliharaan Tasik Bera Ramsar kemarin. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Skepli Nazir berkata, perintah reman terhadap kedua-dua lelaki itu dibenarkan sehingga esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Beliau berkata suspek berusia 27 dan 61 tahun itu ditahan ketika operasi penguatkuasaan mengikut Akta Perhutanan Negara 1984. Beliau berkata kesalahan disyaki dilakukan membabitkan Seksyen 47-1 kerana memasuki hutan simpan kekal, Seksyen 15 kerana mengambil hasil hutan tanpa kebenaran serta Seksyen 81-1-D Akta Sama. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.